0: новини Полночного региона на радио Витебск. У студии Наталья Байнарович, Илья Лопатинский. Витаем вас.
1: З работниками установ культури Миярського району у рамках дня інформування зустрівся депутат Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь Анатоль Сівко. Тема гуторки – тренди і нові напрямки розвиття туризму у нашій країні.
0: Говорячи об туристичному потенціалі регіону, Анатоль Вікторович підкреслив, що далеко за межами Білорусі відомо болото Єльня. Сюди приїжджає шмат заміжників, у тому ліку з Росії. На екологічній стежці ведуться ремонтні роботи. Поступово увасобляється у життю проєкт по створенню екологічного парку Єльня. Шмат туристов вабить и водоспад на раце Вята.
1: На Мершине так само шмат прихожих костелов, церквов, природных славутостей у інших объектов. Мета цалком реальная, коли правильно заденешься отповедный потенциал и рухаться в этом направку, отзначил Анатолий Сівко. А кроме того, развитие сферы туризма у певных покажших ступеней цивилизованности краины, добробыта и населенства.
0: Про значение туризму для экономики краины шла размова под час встречи наместника старшини Городоцкого райвыконкама Татьяны Воронко с коллективом одной из крам у городку. Основная тема одного дня информования у мая – тренды и новые направки развития туризма в Беларуси. Поширение махчимости у даденной галины – могутный драйвер экономичного роста любой державы. Это повеличивая внутренний валовый продукт, сприяя створению новых працовных мест и стимулируя развитие инфраструктуры. А кроме того, забеспечивая приток замежной валюты и сприяя развитию сумежных галин, адыгрывая великую роль у захаванні гістарычнай спадчыны природных и культурных каштоўнасцяў.
1: У нашей краине туризм разглядается как стратегично важный сектор экономики. Поводле статистики, его прямой уклад у ВВП каля 2%. Задача на будущее пятигодие – повеличить гэты показчик минимум 2 раза. Для этого есть шмат ресурсов – старожитные лесные массивы, уникальные болотные ландшафты, великая колькость национальных парков и заповедников, полявничих и рыболовных угодий, водоемов, объектов, которые имеют историчную, культурную або архитектурную каштовность, означала Татьяна Воронко. Особливую увагу у Беларуси надается створению разностайной и якостной туристичной инфраструктуры, которая отказывает потребам потенциальных гостей.
0: Богатая на пригожие места и городочина, ее визитная картка, малявничие пейзажи, уникальные лесы и озеры. У районе наличивается 11 особливо охованных природных территорий, у тем лику заказник республиканского значения – Карытинский мох и 3 помники природы республиканского значения.
1: Депутат Палати представників Національного сходу у Білорусі по Городоцькій виборчій окрузі номер 21 Андрей Балиш зустрівся з керівництвом Городоцького РАУС, начальником відділу внутрішніх справ Олександром Шумінським і начальником групи по громадянству і міграції Євгеном Титовим. Основні теми зустрічі стали питання, зв'язані з використанням ID-карт у Республіці Білорусь. З часу введення посвідчення особи нового узору пройшло достатково часу, щоб підвести перші виніки і виявити проблемні моменти. Так само співпрацівники поділилися статистикою і конкретними прикладами з практики.
0: Протягиваем знакомить с новинами региона. На посяжении Глыбоцкого районного выконавчего комитета разглядели 2 пытания. Были подведены выники отепляльного сезона 2025-2026 года и намечены планы по подрыхтовце до працы в осенне-зимовый период 2026-2027 года. Говорили так само про эффективности прымаемых мер, накированных на супрадзенне незаконному обороту наркотиков и профилактику их споживания.
1: У период подрыхтовки до минулого отепляльного сезона специалистами жилево-коммунальных подарки была проведена великая работа по замене изношенных тепловых сеток, ремонте обсталевания. Это позволило отпрацевать протяглую в сравнении с минулыми годами 220 суток отепляльный сезон при аномально холодных 2 зимовых месяцах, без припынков котельню и без перебоев с теплозабеспечением и горячей водой во всех споживцов. За указанный период у диспетчерскую службу заявок об аварийно обновленных работах по ликвидации наступства пошкоджений и аварий на объектах коммунальной теплоэнергетики, у тыблику на тепловых сетках не поступало.
0: До пешего кастрычника необходимо запасы драўняного палива, провести гидравличные выпробования и профилактичный ремонт на 28 деючих котельнях, выконать очистку, провести проверку и наладку 80 котлов, срабить модернизацию замены изношенных тепловых сеток и иншие запланованные працы.
1: Заслухавши доклады, старшиня Глыбоцкого райвыканкама Максим Бакуров доручил проанализовать недохопы, которые стали причиной порушения терминов регистрации пашпортов готовности и выпрацевать докладную систему працы, как позбегнуть повторения летошних помылок.
0: Асабісты прыём грамадзян правёў старшыня Верхнядзьвінскага райвыканкама Віталь Лаўрынаў. Звароты, якія паступілі, мелі як асабісты, так і грамадскі характар. Дадзеныя тлумачэнні па пытаннях, якія тычацца арэнднага жылля, абсталявання стаянкі. Кожны зварот на кантролі, пазначаны тэрміны адказнай асобы для вырашэння агучаных пытанняў. Падводзячы вынікі, старшыня адзначыў, што асабістыя прыёмы зарэкамендавалі сябе як эфектыўны спосаб работы з насельніцтвам.
1: Старшыня Гарадоцкага районнага савета депутатаў Святлана Зуева правяла чарговае пасяджэнне камісіі па каардынацыі работы па садзейнічанні занятасці насельніцтва района. Для аказання садзейнічання ў працаўладкаванні ў камісію звярнуліся грамадзяне, якія жывуць у гарадку. Члены камісіі распавялі аб неабходных дакументах пры рэгістрацыі грамадзян у якасці беспрацоўных, прапанавалі наяўныя вакансіі для працаўладкавання на пастаяннае месца працы ў гарадоцкім раёне. Святлана Леніна азнаёміла грамадзян з нормамі дэкрэта нумар 3 аб садзейнічанні занятасці насельніцтва.
0: З вами раніца прыдзвення. Старшыня первичной профсоюзной организации Докшицкого предприемства мелиорационных систем Наталья Аниська за шматгадовую добросумленную працу, умацывание социального партнерства, подтримку профсоюзных программ по обороне працоўных, социально-экономичных прав и законных интересов членов профсоюза, узнагороджена гоноровой грамотой Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК. Наталья Аниська на протягу года после своего перехода на ПМС за открытого акционерного товариства «Барсушанка» выконвае абавязкі юрыста.
1: Накірункаў дзейнасці прафарганізацыі шмат. З апошніх ушанавалі перад днём перамогі былых работнікаў прадпрыемства дзяцей вайны. У дзень сям'і ярка з шарамі, кветкамі, салодкімі пачастункамі павіншавалі шматдзетныя сем'і. Наталля адзначае, што члены прафпервічкі імкнуцца прымаць удзел у рознага роду раённых мерапрыемствах.
0: У сакавіку ПМС-аўцы перабраліся ў новы адміністрацыйны будынак, і ў прафсаюзнага лідара разам з актывам цяпер яшчэ шмат прыемных клопатаў па аздабленні кабінетаў калідора. Робяць стэнды, афармляюць дошку гонару, садзяць пакаёвыя кветкі. З цягам часу возьмуцца і за знешнія добраўпарадкаванне ў плане азелянення тэрыторыі. У бліжэйшых планах работа па аздараўленні людзей.
1: У загароды з рук кіраўніка Бешанковіцкага района Галіны Нукович атрымалі спецыялісты службы «Адно акно» Бешанковіцкага райвыканкама. Падзякі старшыні райвыканкама за арганізацыю і правядзенне на высокім арганізацыйным узроўні абласнога семінара работнікаў службаў «Адно акно» атрымалі загадчык сектарам па работе са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб Жанна Кіцар, галоўны спецыяліст сектара Ірына Булыня і кіраўнік справ райвыканкама Ніна Родзіч. Бешанковіцкая служба «Адно акно» па праве лічыцца адной з лепшых у вобласці, адзначыла Галіна Нукович. Выказала падзяку за прафесіяналізм, а адказнае стаўленне да справы і годнае прадстаўленне раёна на абласным узроўні.
2: Адукацыя.
0: У Цэнтры культуры і народнай творчасці Верхнядзьвінска адбылася ўрачыстая цырымонія ўшаноўвання лепшых навучэнцаў і іх педагогаў па выніках 2025-26 навучальнага года. Веды, творчасць, поспех. Да прысутных звярнуўся старшыня райвыканкама Віталь Лаўрынаў. Поспехі вучняў – гэта вынік не толькі іх працы, але і падтрымкі педагогу і бацьку. Развіваючыся інтэлектуальна, вы дасягнеце ўсіх вяршынь, падкрэсліў ён. На мерапрыемстве падведзены вынікі навучальнага года, адзначаны дасягненні навучэнцаў і ўзнагароджаны лепшыя з лепшых. Артысты падарылі сваю творчасць, душэўную цеплыню і добры настрой.
1: Апошні званок празвінеў для выпускнікоў школ Сенішчыны. Сёлета 9-11-класнікаў прэтэндуюць на атрыманне атэстата асаблівага ўзору з узнагароджаннем залатым медалём. Сярод іх навучэнка студзёнкаўскай школы Паліна Русіна. Апошні навучальны год для выпускніцы, як і для іншых 11-класнікаў, выдаўся насычаным і няпростым. Падрыхтоўка да цэнтралізаваных іспытаў, прыняцце канчатковага рашэння ў выбары будучай прафесіі, толькі малая частка таго велізарнага аб'ёму задач, з якімі прыйшлося сутыкнуцца.
0: У Паліны добрая паспяховасць па ўсіх прадметах, асабліва адносіны да хіміі. Паліна неаднаразовая ўдзельніца і пераможца раённых універсітэцкіх алімпіяд не толькі па хіміі, але і па іншых прадметах. Дарэчы, Паліна яшчэ і моцны матэматык. Для яе вырашэння складаных задач галаваломак сапраўднае задавальненне. Таксама Паліна Русіна – адна з удзельніц фіналу 5-го рэспубліканскага фестывалю конкурсу даследчых праектаў навучэнцаў «Нашчадкі традыцыі». На ЦЭ яна выбрала хімію, беларускую мову, ЦТ – матэматыку. Дарэчы, па выніках рэпетыцыйнага тэсціравання па хіміі яна набрала 93 балы.
1: На Мьёршчыне у красавіку гэтага года ўжо адпрацаваў першы судатрат равеснікамі героя Савецкага Саюза Кузьміна. Працавалі 12 байцоў у Дзіснінскім лясгасе, займаліся па добраўпарадкаванні дэндрапарку. Улетку плануецца яшчэ 3 судатрады. Першы судатрат ва унітарным прадпрыемстве ЖКХ Мьёршчага раёна і 2 ў сельскай гаспадарцы. Судатрады аб'яднаюць ініцыятыўных і працавітых хлопчыкаў і дзяўчынак, якія імкнуцца правесці лета з карысцю для горада напярэдадні дажынак.
0: У Верхнядзвінскім раёне адбыўся заезд у палатачны неперасоўны выхаваўча-аздараўленчы лагер «Спадчыннікі перамогі». Зараз у лагеры кіпіць жыццё. Усе з энтузіязмам рыхтуюцца да пачатку вучэбна-палявых збораў, якія стануць яркай пазнавальнай часткай лагернай змены.
1: У сярэднюю школу нумар 1 Шаркаўшыны і Германскую сярэднюю школу прыехаў спецыяльны карэспандэнт часопіса «Юны ратаўнік» Людміла Бірулькова. Гэтая сустрэча стала сапраўдным святам ведаў, дзе бяспека і жыццядзейнасці была паказана ў займальнай і даступнай форме. Людміла Бірулькова дзялілася сваім бачаннем важнасці культуры бяспекі, падкрэсліваючы, што веданне правілаў гэта не сумны абавязак, а злух упэўненасці і спакою ў любой сітуацыі.
0: Асаблівае месца ў гутарцы заняў сам часопіс «Юны ратаўнік». Карэспандэнт прадставіла гэтае выданне і распавяла, што на яго старонках хаваецца цэлы свет карыснай і займальнай інфармацыі, ад саветаў па бяспечных паводзінах у побыце і на прыродзе да захапляльнай гісторыі пра герояў-ратаўнікоў. Часопіс гэта выданне, якое вучыць дзяцей правілам бяспечных паводзін. У ім можна знайсці адказы на розныя пытанні і нешта цікавае для сябе. Сустрэча не абмяжоўвалася толькі тэарэтычнымі ведамі. Для дзяцей былі арганізаваны конкурсы.
1: Дубровінскія школьнікі прынялі ўдзел у конкурсе «Жывая класіка», раённы этап якога адбыўся пад дэвізам «Стваральная сіла беларускага слова з рук маці ў сэрца радзімы». Удзел у ім прынялі 18 навучэнцаў установ адукацыі горада і раёна. У гэтым годзе удзельнікам было прапанавана раскрыць тэму конкурсу творамі класікаў беларускай літаратуры, прысвечаных павазе да роднай зямлі, сяброўству, разуменню міру і спакою як найвышэйшай каштоўнасці. Асабліва ўвага нададзена творам пра беларускіх жанчын.
0: Пранікнёнае глыбокае выкананне твораў выклікала масу эмоцый у гледачоў і членаў журы. Удзельнікі праявілі сцэнічнае майстэрства, артыстызм, пераўвасобіліся ў герояў паэмы балад. Па выніках раённага конкурсу вызначыліся 4 пераможцы, якія прадставяць Дубровінскі раён на абласным этапе. Гэта Маргарыта Маталыгіна, Яўген Прутнікаў, Марыя Гутарова і Ягор Шынкевіч.
1: Конкурс «Жывая класіка» існуе больш за 10 гадоў і адыгрывае важную ролю ў папулярызацыі кніжнай культуры сярод моладзі, развіцці мастацтва, слова і фарміраванні паважлівага стаўлення да літаратурнай спадчыны.
0: Вы слухаеце «Раніцу прыдзвіння» на радыё «Віцебск». З вамі Наталія Байнаровіч, Ілья Лапацінскі. У Лёзненскім раёне праходзяць маштабныя комплексныя вучэнні. Па 29 мая ў раёне ладзіцца праверка гатоўнасці органаў кіравання і сіл Лёзненскага раённага звяна Віцебскай тэрытарыяльнай падсістэмы дзяржаўнай сістэмы папярэджвання ліквідацыі надзвычайных сітуацый грамадзянскай абароны да абароны насельніцтва і тэрыторыі ад надзвычайных сітуацый у мірны і ваенны час. Сёння надзвычайныя сітуацыі могуць быць і прыроднымі, і тэхнагеннымі. На любую сітуацыю трэба рэагаваць аператыўна. Ацэньвацца будзе здольнасць арганізавацца на тэрыторыі раёна, выратаваць людзей, маёмасці, забяспечыць работу прадпрыемстваў, адзначыў старшыня райвыканкама Іван Фёдараў. У вучэннях прымае ўдзел група афіцэраў на чале з членам Савета Рэспублікі, начальнікам абласнога ўправлення МНС Сергеем Мялешкіным.
1: Прадпрыемства «Чашнікі ГАЗ» наведалі спецыялісты аддзелу нагляду за выкананнем законадаўства аб ахове працы Віцебскага абласнага ўправлення Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы. Было адзначана, што на прадпрыемстве строга выконваюцца нормы і правілы тэхнікі бяспекі, працоўныя месцы правільна арганізаваны, а для супрацоўнікаў створаны ўсе неабходныя спрыяльныя ўмовы працы. Бяспека, здароўе і камфорт работнікаў застаюцца безумоўным прыярытэтам у паўсядзённай працы арганізацыі. Па 31 мая праваахоўнікі расказваюць расонцам пра кіберпагрозы, асноўныя хітрыкі ашуканцаў у інтэрнэце і што рабіць, каб не трапіць на іх кручок. Операпаўнаважанае аддзяленне крымінальнага вышуку РАУС Артур Мусцяц выступіў РАНС і Райгазе. З пачатку году ў расонскім раёне адбылося 3 кіберзлачынствы, гэта менш, чым у мінулым годзе. Сумарна расонцаў падманулі на 3000 рублёў. У адным выпадку жанчына купіла танны білет на самалёт. У іншым у маладога чалавека выкралі дадзеныя ад айфона і вымагалі грошы за яго разблокіроўку. Трэці факт, чалавек перайшоў па спасылцы увёў дадзеныя банкаўскай карты. Мабыць, менавіта апошні варыянт сёння застаецца самым папулярным у ашуканцаў. Па словах міліцыянера, такія акцыі дапамагаюць павысіць дасведчанасць насельніцтва.
0: робот-масажор, іголка рефлексотерапія, біометрична кінезіологія. Санаторій, що в Аушацькому районі, пропонує множество інноваційних процедур. З мая некоторі кабінети працюють без вихідних і з подовженим графіком. Наприклад, з 8 до 8 відкритий один з самих популярних електросвятлолячення. У санаторії одним із перших укореняють нові методики, набивають суперсучасне обсталювання і постійно повищають узровень ведов своїх супрацовників.
1: Напроканці рубрика «Гэта моя земля». У ёй мы рассказываем про цікавыя турыстычныя маршруты ў нашым рэгіёне, славутыя мясціны, адметныя факты.
2: Моя земля.
0: Мемарыяльны комплекс ахвярам фашызму, воінам-вызвалітелям і землякам узведзены ў вёсцы Яніны Верхнядзівінскага района. Знаходзіцца паблізу ад райцэнтра, на развілцы аўтамабільных дарог Верхнядзівінск, Асвея, Даропілс, Полацк. У Вялікую айчынную вайну немцы загубілі 12 212 жыхароў Верхнядзівінскага района. Спалілі 426 вёсак. Многія пасля вайны не адрадзіліся. 69 вёсак увекавечаны ў мемарыяльным комплексе Хатынь. У тым ліку 43 на могілках вёсак. 1492 савецкія воіны і партызаны загінулі пры вызваленні тэрыторыі района ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 3140 землякоў на фронтах Вялікай айчыннай вайны. У 1977 годзе для ўшанавання памяці загінуўшых адкрыты мемарыяльны архітэктурна-скульптурны комплекс. У цэнтры кампазіцыі на насыпным узгорку ўстаноўлены скульптуры вышыня 8 метраў старога і дзяўчыны. Вакол узгорка ўкапаны 6 масіўных жалезабетонных слупоў, што нагадваюць проціттанкавую зброю. На іх нахільных тарцовых плоскасцях звесткі аб стратах раёна ў Вялікую айчынную вайну. Прыводзіцца лічбы загінуўшых на фронтах, загубленых і вывезеных у няволю нямецка-фашысцкімі захопнікамі жыхароў, назвы спаленых вёсак. Да мемарыяла з боку горада вядзе сцежка з бетонных пліт. У пачатку яе пастаўлена стэла. Уздоўж сцежкі направа ад яе вялікія камяні.
2: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля. Раніцы прыдзвіння.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Ілья Лапацінскі, Наталія Байнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
2: Раніца прыдзвіння. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Настрой сваю валну.